البته خبر خاره یا دیو مرا سه دا گو اختمر دوسخ بیماره و بیم بی اختمر دم شوختت دام شوختت البرت اوراها البته بیماره لی